ai a i vo i fina ngalo ni si fa pe ya ele fa to e se atu la e pa ya na tala na la la fo ile tu no a e fa tu sa fo ile le ya tu lo i me o la ma fa tu sa tanga tsa ya mai fa fo tanga tata ya ele ya fa pe a vo ile